nyina de ka ho no ye di ho komo na ni nyina aboa ye puntu ene ho ne di ahwehwe wa santimani kumase no tumpon e di amami ne o mienu nyina na no pebe jibre na ye di ho komo nyima ko bia dama na eboye chidom dendendeng ma no pe ya sumo pebe jibre na ye di ho enkomo fidia mu eh ayo pim so 104.7 aduma nkomasem jumadie ena wasugusu a uti.

0: me pa cho e ba candles no mosquito calls ho a me ka se e ya ye so a ye man in ben flammable materials to say curtains obi to me so a candle kwa wo ho ye ni kwa se obeso di akosi form sa
1: e form sa ase ti
0: obi wo ho so a no de si ni carpet so ana se o di akosi e yi table bi so
1: ai e bia didi pono bi
0: me pa chan
1: e no create me be shi didi pono me draw ho tutu
0: ya
2: opem so what do for person
0: and I say adi metal bi a e bet me dey see so
1: okay
0: instead of say di be see carpet
1: and I say
0: very good and I e bi omo so carpet I can't say curtain obi o ho so ne candle na be bia ne curtain no e wo no any candle no emu nhye dan wa sa emu nhye nti e basa sen from
2: me o fan so
0: na obi hu say from abet me abo curtain no e dey afa candle ho na e dey asem aba na e bi coil ya wo kan ho asem yi emu bebre yi su coil wo fie eja eno na ye dey boy ho by free entontom ho e son so a eno si the same tie dey akosi ye curtain enche na ye dey akosi ye electrical gadgets bibia electrical gadgets e wono e hona ye dc ti mesrese ya ye nya hweyi ken ayi mosquito kono crampo no nka be ya ye fanto metal bi so like ye fan say silver bi ana
1: bi plate ya sede na ye ki
0: entime nane ana say entime shi ye fan si so na ye fan si finfin
1: se
0: de be ya ye ni be ko ho
1: okay
0: tika kra mi wo e kan no na e bi omo so ye ka e fa ayi electric extension board so e ho yi e ma e re fi electrical cables
1: okay
0: obi wo ho an electrical cable o dia fa ne carpet ase
1: ai
0: no o ti etia so obi nso dia da ho plane o ti etia so e no so timi di
1: se
0: e ho pa timi di ase mba pa anti e be stress se
1: nti eno no ye fan shehe
0: so on se omo de fa pipes
1: ana
0: me
1: bo ah
3: e mo no ko ba ho ye du ho no ma e dia fa pipes won kama ni akoba ho because all the shake carpet na sia wo koba ni nyina na wutia so na wo di wefa so na wo yese na wo yese na ho de emre but ho no san say enya contact e wo form ni nti no na etwitwi nti be kakra no bo hu say etwitwi a manaka cable no ade no so san shake carpet ase nti say e ka e biye mu abo na atija esan because I know carpet una masie normally bu one dey timi here in say timi shock o we say say wonya shock to be but wonwe say e no a nti as time goes on now etwi form no etititi jasa no etija na say carpet no eye esan say woolen carpet na say rubber nti no na at once wona na asoja nti wonum na say wani ma ho so wani ba so say ah me bi bia si so enso na owu afi say wo di cable bi akofa carpet na say ni day in day out nyina no onam sha wo koba ekoba ndi sa ne ma we nyina ya niamma e wo wo ye fiemu a etimi ko so eja ententem pa because e fiemu no de e niamma ye usu nyina ya combustible machine da niamma eja kan ya na eme eja no
1: meja ba
3: aba aha ndi ya etufu sa ne ma we nyina de betu akwanmu a enfa oha obi a ensamre
1: okay yo yanhwe fuel na spirit sa ne ma ne akoho on liquid substance no so so ho kasa kire en sey kwa ba so na ya hwe ni ya itimi ma eja eto ya fiefie mu
3: me da se menua sa ne ma ne de ho ahomete pa e wo ye fie enti ya ne tem bia etufu se wo sa enema ne bi wo fie a ese se nka binya nka store room bi kra e member bi eja wo
1: na on ba yi obi mantwe bi na wo na
3: enti enema sa no de sisia bi ko bu ono ma em se be se busumi ni ye ko eja bi na ne kitchen ho no ma no o sa wo galon a enum na ne kerosene
1: ewu mu
3: esa wo en se si ne cylinder ho
1: wow
3: ena me ka che ne se madam wo akire kura wo te se wura kitchen a wo te gas ne smoke se
1: adia me ya me hwe enti ma musai mosquito spray ne sa ne ma ne nyina so
3: ne nyina ne nyina ye nema
1: normal spray anka san susu ni nyina no
3: ni nyina ya niema mi nwa edija ba ten
1: ewo efie ta
3: enti me kai se ye ko training no na ye she ye se spray yi kura edugu ye moto mu age fofo no na ye ma fire for ni mi enyu su
1: wow
3: because ye ka chen se e bia